0: lytter til Peter og Venner på Radio Viborg.
1: Radio Viborg. Din morgen starter her.

0: Radio Viborg er din genvej, din genvej til Midtjylland.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Stella Lefty. Det her, det var Boston til dig lige her på Radio Viborg. Albert Heath og Sofia 1998 synger Horsens til dig lige om lidt, men allerførst er det her. Maroon 5 med Payphone.